0: find you okay or yeah financially stable no bit ma behwe ne ma wa ba beti om o ma ne nye hwe
1: onye yapade ne ma
0: onyam na so ohun se ye bu ne kwase na e ha no na onya bibi na so obetimi aye nso a bible wo ho ala wo